0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: These haters on my body shake 'em all.

Young M.A. er til din torsdag aften. The Voice Urban Baby hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22. Aftenens første eksklusiv forpremiere lander lige rundt om hjørnet, men først back to back fra Kammerna.